mama matin tigati mekanche. A wobe pedo. Ah. Ah ah, kele pepaya. A wobe tika bino. Timala wia wobe tiyo. A wobe tika bino. Pepa. Akelu. Pepa. A wobe tika bino. Pepa. Akelu. Pepa. A wobe tika bino. Mi pepa akelu. Pepa, a wobeti abino. Pepa, akelewe. Petam, a wobeti abino. Pepa, akelewe. Petam, a wobetino cha. Pepa, akelewe. Guaretam, a wobeti abino. Pepa, akelewe. Guaretam, utima bino cha. Pepa, akelo. Pepa, na wia wobetino. Pepa, akelewe.